si e madro e ye ma yesiesie ma e mama ya de e mama bu onsa wonte ya obia wo e tu yo ba pibinom wo yo ba na pese wura kase a na se de wasesa se de ma tu me kase mema sesa no oba bi oba no madru e fa na araba ba zempio so no oba sesa oba sa akwada mo no ya wo no foforo.